Jam rau Helen Berbere ekon bien koiten tana ku kenkene kla bangwa la ping tane minok sbs.com.au/dinka kawon tayar kachu jam tane yon tayar ke zalzal wonen chirolo ba bang long Venezuela kenkene e tin ke da kwen tim ko ye jape ekon chien ke tyok ku kenkene kun wat jal kai boyten ku kura pan Australia wonen bien tweke ke Paraguay ek bien jok yul Karin e Diankok Chibenka Nairan un ping kinlek badai SBS Kura kam sokrus ka Paraguay emantin kan wajtok chialdan yokol kana kwabjal ban ram nin kokki babenka awaki baking yang ping mantin kana boga gya dan yakola bogen tol ke wagun ekek ping